0: Nino. Ahora Mateo.
1: Секвенно сменти Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдмети да сами. Young money, young money.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио изгеба чвенит.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаобс. Да выкавширдит. 0-32-233-935.
2: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.